La notizia Maris, o fi de nada pe din dorie, o nu sigură să arană și cuniți. Avi mă ragionă, si n-avi mă dur, tășe fanez alte prejudiție. Adolescente să le vă nogoră, si vă să n-amoră, no.